0: Dea sia wa e.
1: E whakaro mai, marungai te iarere ko tahirau irakati iwa.
0: Te reo irirangi o Dea sia wa toa.